0: sunt așa, dar să știi, așa sunt zete și o trebuie și cum să-i ții. Vreau doar să-mi sunt de Sound of Silence. Deci, îndeau sunt 30 de sunt sepnii, așa minute, ești radio. Stare pe motri, ați Elena. Da, mi-s lăgem tala cu zaldiesm. Și aia reze e nebigrote, atră zaldiesm. Eu am stăpțit-o, ia, vien popular, cum să-i ții, cu aia să agrebetați, când eu atas gan pe smas mas briș. O te nebus, suminați, un sveicinați. Și zaldiesmus izpildītājs un galvenais solists. Un viņa vārds ir Joy Tempest. Zviedru dziedātājs no leģendāras apvienības Europe. Jeb Eiropā. Nu, Eiropa, tā būtu latviskā versija, bet no Europe droši vien, ka nu, tas īstais nosaukums angļu mēlē. Starp citu, 79. Gads ir šis rokgrupas dibināšanas gads. Grupas vadošais vokālists, kurš šodien suminācu un sveicināt dzimšanas dienā, Joyce Tempest. Jā, bija ļoti aktīva grupa tieši 80. Gados un 80. Gadu otrajā pusē. Bija sānceņš savā ziņā arī tādām apvienībām kā Def Leppard, Bon Jovi un tam līdzīgi. Nu, tiešām gāja tur roku rokā, jo stils nemainīgs roks, pamatīgs roks un viena tāda atmodas kompozīcija, ko es varētu tā arī nosaukt. The Final Countdown. Tieši šī kompozīcija šodien iegūst zāli tieši pēc tās no saziets.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?